0: محلہ پہلا
1: جن من وسیا تریا سوئی نانک جو پاوے سو ہوئے پوڑی پار برہم دیال ساگر تاریا گر پورے مہربان پرم پو ماریا کام کرودھ وکرال دوت سب ہاریا امرت نام ندان کنٹھ ارتاریا نانک سا